Song coming for 97 Bay, me and my Bay Breakfast. Bonjour, happy Tuesday لو انها جات من يوم نفس تأسين انا بمنو تي بالي سال 29 غرات لي ام برا بالي سال بلولا واحدة تطلع على 35 شابا بروتا كي سان بلوك اش خاتين شتوا برو كتر كميني كنتي تنقل مقدأ شيء دوار مودي ديفرنتي كيف تتربح معنا فوستو معنا بار بليتي النوت من لوكي تا بيك جيز الشو تا جيمي المن ما يافش جال ميتترين كونفرنس سنتر دار الميتترين بل 11 و 20 تا سبتمبرو Tratta dan bħala l-kjutu text ibat li jissa fuq 99-0897 jek tixtiq ta' kwista ta' wizzewċ biljeti bxej li għandi għalika għek kuljum vera sempliċi. Ibat li your worst possible experience jow liktar wahda stramba jow liktar wahda li jisek ek meta jaddi kem jaddi zmin kapaċi t-rakkunta l-tfal tijak, l-tfal u jibqaw dejjem jitkazaw, jitqu, jistaġbu, kulħadd għandhom minnhom dawn l-istejjer nemmen li Pacifil huwa l-post perfett biex. Mhux ħanilek tagħmilhom ta' ċertu affarijiet ma tkunx qed tistennihom imma jiġru. Affarijiet li jiġru. Ibgħat lilna 9 triple 0 897 ħanitbismu waħda fl-imkien dolodu. Għalik ma bibi Rexa issa bonġu.